0: mme Mathabo Rantlo e ya hlemme ka mantse boka mo haleluya
1: di khoro bulela Jesu o ya tla o ya tla Jesu o ya tla di khoro bulela
0: ao ao se di polela le botori ao bana we
1: di khoro
0: me mahali ka matala ka mo o ntse ya jwa mme wa ka ya ke o bona go tso mme
1: bulega me le na di khoro
0: hey

ka pina ya hae monate fela e ileng ya tsikisa lefatshe kaofela, Mr. Magic. Metsotso ya rona ke ena e mashome a mabedi a motso mong pele ho hora ya bobedi. Stanley Clark, Lisa.